0: den officielle VM-sang fra Shakira og Burna Boy, Die Die, lige her på Nova. Altså, Tyskland røg ud af VM mod Paraguay, det havde man ikke lige regnet med. Men nu har den tyske kansler jo så været ude på sociale medier og fortæller, at de er stolte af landsholdet. Og det er der meget delte mening om i Tyskland lige i øjeblikket, det skal jeg hilse at sige. Det var Shakira og Burna Boy her på Nova. Nu Alex Warren og Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me